jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: Ne.
1: Pa uključi radio pa ću da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

nego što ubacite u prvu brzinu i krenete u osvajanje današnjih obaveza, hajde da provjerimo šta nas to čeka na asfaltu. Ako vam se jutro čini da sve ide sporo, ne brinite, nijeste jedini, to je samo saobraćaj. Pokušava da uhvati naš spori ritam petkom. Spustite gaz, pojačajte radio i poslušajte izvještaj sa terena. Iz Automoto Saveza Crne Gore su saopštili da se saobraća po pretežno suvim kolovozima. Intenzitet saobraćaja je umjeren, a tokom dana se očekuje pojačana frekvencija. Apeluje se na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu. Dakle, polako, sa tim da.

9:15, jutarnji je program Radio Andrijevice, sa vama se danas druži Dimitar. Nakon političkih i društvenih tema prelazimo na one čisto praktične informacije bez kojih se ne planira dan. Da vas ne bi iznenadili radovi na mreži ili vas zatekla zatvorena vrata, u nastavku donosimo detaljan pregled za sve koji danas planiraju na dalji put.

Na današnji dan 2008. godine crnogorska vlada usvojila je nacionalni program za integraciju Crne Gore u Evropsku uniju, po kome je do 2012. godine trebalo da izdvoji oko 800.000 eura za rad administracije. Nacionalni program za integraciju je dokument od 560 strana i obuhvatio je spisak obaveza Crne Gore do 2012. godine kako bi svoj sistem usaglasila s evropskim. Ispunjavanje tog programa značilo je između ostalog i pristup evropskim fondovima.

Na današnji dan 2009. godine sektor Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore za vanredne situacije dobio je 2 aviona za gašenje požara. Avioni su proizvedeni u Americi i dodatno opremljeni u Španiji i imaju kapacitet 3200 litara vode koju mogu zahvatati iz mora i jezera.

Još jedna noć, još jedan lažan san. Čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški, zato ćutim. Usne grize da ne poludim.

govor ili neki vječac, recite našim jezikom, ne izmišljajte. I onako ste nam uveli pravilo davno. Vaša indoktrinacija nije uspjela. Na teritoriji opštine Andrijevci ipak i dalje živi 68% Srba. I vas, naravno, naših komšija, mi smo do skoro mislili da ste nam braći, ali vi ste nam komšije, znači komšija Crnogoraca. I tako vas i shvatamo. Ali ja ću vam samo reći neke stvari. Zašto vaša organizacija, ne mogu stvarno, moram sagraditi sada u dubini duše, shvatam da mnogi ste tu poštujete te partijske direktive, ali stvarno u pravu sudi kad zovu da je to organizovana kriminalna grupa. Znači, gledajte samo šta ste vi radili. Znači, izvinjavam se potpredsjedniku. Stvarno, pošto je takav dan, mislio sam stvarno da napravimo neku, eto, da malu sredinu ne uzrujavamo i ne postičemo na podjele koje su nas odvele daleko u prošlost. Ali kad već insistirate, znači, zatvorili ste sve fabrike za vrijeme ovoga vašega. Ja nemojte da mi izmenite, ja ne znam koju riječ koristio, ja sam koristio posljednji evropski diktator, ali stvarno takve lopuže nije majka radila, niti će raditi više. A posebno moram kažem s tom masovnom vaučerskom privatizacijom, da li vi imate srca da nam ovdje pričate sa o nečemu koji ste ostavili 1500 i više radnika bez posla? Na ulici sudbina njihova je bila katastrofalna. Vi ste ovdje napravili prah i pepeo. Borimo se ovdje, ova lijeva strana, krvavo se borimo da dokradimo sve ono što ne možemo dokraditi, treba nam 10-15 godina dokradimo šta ste štete napravili. Jesam li ja zatvorio ili vi? Sve ste opljačkali i ponijeli. Jeste opljačkali šume, milijarde eura, opljačkali i ponijeli po cijenama od 4 eura za bukovinu, 8 za čamovinu. Jesu li isti vaši privilegovani koncesionari i svi ostali, a vi ćutali ovdje i sad ćutite? A kad već ćete da vam kažem pravo sve u brk ovdje i pravo oči u oči, jeste li nam sve puteve, sve raskrsti uništili? Sa istim tim koncesionarima i sad mi treba iza vas da čistimo, peglamo i asortiramo. I to grupa ljudi ovdje zajedno sa poslanicom i sa svima, koja već stiže do 100 km za kratko vrijeme, asortiranje puta u ovom kraju, i gdje stvarno je opozivamo u lijevu stranu, koja je patriotska i koja ništa nije ukrala nikom, i to ćemo pokazati u daljoj raspravi. Znači, sve ste zadruge zatvorili. Jeste to zaboravili? Sve zadruge, trgovinsko preduzeće 1. maj, to su bile renomirane organizacije, renomirane firme. Sve ste ih opljačkali i sve ste ponijeli. Ili vaši nalogodavci, pazi, zasite se. Jeste li vi ili vaš šef? Ko je sve ponio? Ko je onako šepuri se kao da ništa nikad nikome nije ponio? Znači, sve ćemo rasprodaju, znači zadruga i svega, to znamo. Pa jeste li glavni trg ovdje, evo, pošto niste to znali, izgleda, i doćete sve da krijemo. Evo da ne krijemo, glavni trg koji je donacija. 1.100.000 euro nas je koštao. To da znaju ljudi, ovo što ste šminkali, to je neko dao, a vi uzeli pare, odnosno grupa ljudi iz vas. Ali čim vi ćutite i podržavate partijske direktive, onda ste i vi saučestnici na svoj način. Znači, trg koji je plaćen. Ima li veće pljačke u istoriji Vasovića nego Zorečica i ovaj nasip od 500 metara? 1.000.000 eura. 1.000.000 eura ste, ne vi, ali kad ih podržavate i vi, čim ćutite. Znači, 1.000.000 eura je pljačka samo ovoga 500 metara, što sve pada i beton i kamen i sve pada u Zorečicu. Znači, mnogo je toga što bi pričali. Znači, hoće li da pričamo nešto malo onom famoznom kojeg sam ja davno napadao dok ste vi bili još Blagoju Makedoncu, mene sramota priča, me to upokojenje, čovjek ne znamo ni način. Da nije slično, možda trebao prođe koji ja sa onom paljevinom u noć. Ja smatram da ste vi nalogodavci one paljevine mojih kombija i napada na mene, pucanje, građanje molotovljivim koktelima. Čim ćutite? Ko je pokušao da ubije moju majku i mene? Odgovorite mi, 8 godina prolazi. Sramno. Da ne može biti sramnije. Ko je opljačkao opremu na Štavnoj? Gdje nema nažičara? Gdje je oprema? Ova gospođa fina što rade sa vodi sve to, da li uopšte i znaju ljudi? Mi stariji koji već matorimo i staramo, moramo progovoriti zbog ove djece i zbog napretka ovoga. Gdje je žičara? Gdje je oprema? Gdje su bicikla? Gdje su krplje? Gdje su sanke? Gdje je šta? Ništa. Znaćemo i to. Rećemo i to. Gdje je oprema Mojana? Sve se hvalimo. Gdje su kajaci? Opet, gdje su krplje? Bicikla? Gdje je sve? U kojem pravcu ste to nosili?

tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

0: odmah.
1: Andrijevice po krajinima.
2: Otvorite odmah.
3: Stvarno najbolje.

Pačiću's report. Bez vas me nema. Vi ne brinite, jer ja Pačiću's report. Bez vas me nema.

Tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devin i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

Na današnji dan 2008. godine crnogorska vlada usvojila je nacionalni program za integraciju Crne Gore u Evropsku uniju, po kome je do 2012. godine trebalo da izdvoji oko 800.000 eura za rad administracije. Nacionalni program za integraciju je dokument od 560 strana i obuhvatio je spisak obaveza Crne Gore do 2012. godine kako bi svoj sistem usaglasila s evropskim. Ispunjavanje tog programa značilo je između ostalog i pristup evropskim fondovima.

0: Na današnji dan 2009. godine sektor Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore za vanredne situacije dobio je 2 aviona za gašenje požara. Avioni su proizvedeni u Americi i dodatno opremljeni u Španiji i imaju kapacitet 3200 litara vode koju mogu zahvatati iz mora i jezera.
1: Stvarno najbolje.

Dragi naši prijatelji, nije sme grupa Kruna. Vlatko Kitanovski natapani. Maestro Aleksandar Petreski Breza natapan. Goran Mirkovski na bas. Нашиот соло сајзерист

Ovan, petak vam donosi nalet kreativne energije. Idealno vrijeme da završite sve one dosadne obaveze i čisti uđete u vikend. Partner vam sprema iznenađenje, pravite se da ste iznenađeni. Bik, danas se fokusirajte na financije, moguće neki sitan dobitak. Vikend iskoristite isključivo za odmor u krugu porodice i frižidera. Punjenje baterije je prioritet. Blizanci, vaš šarm je danas na maksimumu, pa možete ubijediti bilo koga u bilo šta. Na poslu se otvaraju nove šanse, a dani pred nama obećavaju buran društveni život. Samo nemojte obećavati previše. Rak, intuicija vam radi ko sat. Ako vam unutrašnji glas kaže da ostanete kod kuće, ignorišete poruke, poslušajte ga. Emotivni mir i tišina su vam sada najpotrebniji. Lav, danas glistate u društvu, što je za vas, ruku na srce, sasvim običan petak. Prijatelji će vas vući za rukav i tražiti savjete. Na poslu je stabilno, ali vi ste uglavnom na nekoj plaži ili kafi.

Škorpija. Financije se konačno stabilizuju, ali to ne znači da treba odmah da potrošite sve na prvu glupost koju vidite. U ljubavi vas čeka jedan ozbiljan, strastven razgovor. Spremite argumente. Strijelac. Fokus je na odnosima sa drugima i na poslu i kod kuće. Harmonija se polako vraća u vaš život, ali pod jednim uslovom, da pokažete bar mrvicu više strpljenja nego inače.

jarac. Ovaj petak vam donosi gomilu sitnih, dosadnih obaveza, ali vaša bolesna posvećenost detaljima će vas spasiti. Obratite pažnju na ishranu i nemojte preskakati san, tijelo traži odmor. Vodolija, dan je kao stvoren za zabavu, flert i potpuno opuštanje. Ako ste slobodni, jedna obična popodnevna kafa može se pretvoriti u filmsku priču. Prepustite se energiji vikenda i ne razmišljajte previše. Ribe, vi ste najsrećniji kada zaključate vrata, ugasite svjetlo i ostanete u krugu porodice ili sami sa sobom. Idealno vrijeme za uživanje u sopstvenom miru zaslužili ste. Bile su to, uslovno rečeno, zapovijesti sa neba za petak, 5. jun. Šta god da vam je astrologija rekla, vi uradite po svom. Šta god da vam je astrologija rekla, vi uradite po svom. U nastavku slušamo muziku koja ne bira horoskopski znak.

tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

Ovan, petak vam donosi nalet kreativne energije. Idealno vrijeme da završite sve one dosadne obaveze i čisti uđete u vikend. Partner vam sprema iznenađenje, pravite se da ste iznenađeni. Bik, danas se fokusirajte na financije, moguće neki sitan dobitak. Vikend iskoristite isključivo za odmor u krugu porodice i frižidera. Punjenje baterije je prioritet. Blizanci, vaš šarm je danas na maksimumu, pa možete ubijediti bilo koga u bilo šta. Na poslu se otvaraju nove šanse, a dani pred nama obećavaju buran društveni život. Samo nemojte obećavati previše. Rak, intuicija vam radi ko sat. Ako vam unutrašnji glas kaže da ostanete kod kuće, ignorišete poruke, poslušajte ga. Emotivni mir i tišina su vam sada najpotrebniji. Lav, danas blistate u društvu, što je za vas, ruku na srce, sasvim običan petak. Prijatelji će vas vući za rukav i tražiti savjete. Na poslu je stabilno, ali vi ste uglavnom na nekoj plaži ili kafi.

Škorpija. Financije se konačno stabilizuju, ali to ne znači da treba odmah da potrošite sve na prvu glupost koju vidite. U ljubavi vas čeka jedan ozbiljan, strastven razgovor. Spremite argumente. Strijelac. Fokus je na odnosima sa drugima i na poslu i kod kuće. Harmonija se polako vraća u vaš život, ali pod jednim uslovom, da pokažete bar mrvicu više strpljenja nego inače.

jarac. Ovaj petak vam donosi gomilu sitnih, dosadnih obaveza, ali vaša bolesna posvećenost detaljima će vas spasiti. Obratite pažnju na ishranu i nemojte preskakati san, tijelo traži odmor. Vodolija, dan je kao stvoren za zabavu, flert i potpuno opuštanje. Ako ste slobodni, jedna obična popodnevna kafa može se pretvoriti u filmsku priču. Prepustite se energiji vikenda i ne razmišljajte previše. Ribe, vi ste najsrećniji kada zaključate vrata, ugasite svjetlo i ostanete u krugu porodice ili sami sa sobom. Idealno vrijeme za uživanje u sopstvenom miru zaslužili ste. Bile su to, uslovno rečeno, zapovijesti sa neba za petak, 5. jun. Šta god da vam je astrologija rekla, vi uradite po svom. Šta god da vam je astrologija rekla, vi uradite po svom. U nastavku slušamo muziku koja ne bira horoskopski znak.

0: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
1: Grigor Vitez, ogledalce. Na šumskom proplanku u travi ležalo je ogledalce. Koga je izgubio, ne zna se. Možda pastirica koja je onuda prolazila sa stadom. Možda lovac koji se onuda bio spustio na travu da se odmori. Možda djeca koja su onuda jednom bila naišla. Ko će znati? Tek, ogledalce je ležalo i u njemu se ogledalo sad nebo, sad sunce, sad granje, sad oblak, sad ptica u letu. Jednog dana naiđe onuda zec. Spazi ogledalce, pogleda u njega i ugleda svoje uši, svoje brkove, svoje oči.
2: Oh, pa to je moja slika. Samo se ne mogu sjetiti kad sam je izgubio.
1: U to s obližnjeg drveta skoči vjeverica, skok, skok, skok. I eto je kraj zeca.
3: Šta si to našao?
2: Našao sam svoju sliku. Samo nikako da se sjetim kad sam je izgubio.
3: Daj da vidim.
1: Vjeverica pogleda u ogledalce i ugleda svoj lik.
3: Kako možeš tako nešto reći? Pa zar ne vidiš da je to moja slika? Evo, pogledaj bolje.
1: Zec pogleda ponovo i opet vidi svoj lik.
2: Ko je šta? Ti nisi pri sebi. Zar ne vidiš moje velike lijepe uši na toj slici?
1: I dok su se zec i vjeverice tako prepirali, sleti iz drveta sojka kreštalica.
3: Što se prepirete?
2: Našao sam svoju sliku,
1: reče zec.
2: A vjeverica tvrdi da je njena. No i sigurno nije vid u redu.
3: Moj je vid u najboljem redu. Ali u zečevoj glavi nešto se muti. Kad može tvrditi nešto što nije, to je moja slika. Evo, pogledaj i ti, Sojko.
1: Pogleda Sojka i vidje svoju sliku.
3: Eh, baš ste mi vi oboje čudne pameti. Kako možete svađati kad je ovo moja slika? Šta vam je? Zar ne vidite moj kljun na njoj? A ni jedno od vas dvoje nema kljuna.
2: Čuo to i medvjed koji je onuda prolazio i približi se da vidi kakva je to svađa. Šta se dogodilo? Zašto tolika vika?
4: Ja sam našao svoj...

0: Dječji kutak.
1: Razmisli malo.
2: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

Tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

Na današnji dan 2008. godine crnogorska vlada usvojila je nacionalni program za integraciju Crne Gore u Evropsku uniju, po kome je do 2012. godine trebalo da izdvoji oko 800.000 eura za rad administracije. Nacionalni program za integraciju je dokument od 560 strana i obuhvatio je spisak obaveza Crne Gore do 2012. godine kako bi svoj sistem usaglasila s evropskim. Ispunjavanje tog programa značilo je između ostalog i pristup evropskim fondovima.

Na današnji dan 2009. godine sektor Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore za vanredne situacije dobio je 2 aviona za gašenje požara. Avioni su proizvedeni u Americi i dodatno opremljeni u Španiji i imaju kapacitet 3200 litara vode koju mogu zahvatati iz mora i jezera.

tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

Ovan, petak vam donosi nalet kreativne energije. Idealno vrijeme da završite sve one dosadne obaveze i čisti uđete u vikend. Partner vam sprema iznenađenje, pravite se da ste iznenađeni. Bik, danas se fokusirajte na financije, moguće neki sitan dobitak. Vikend iskoristite isključivo za odmor u krugu porodice i frižidera. Punjenje baterije je prioritet. Blizanci, vaš šarm je danas na maksimumu, pa možete ubijediti bilo koga u bilo šta. Na poslu se otvaraju nove šanse, a dani pred nama obećavaju buran društveni život. Samo nemojte obećavati previše. Rak, intuicija vam radi ko sat. Ako vam unutrašnji glas kaže da ostanete kod kuće, ignorišete poruke, poslušajte ga. Emotivni mir i tišina su vam sada najpotrebniji. Lav, danas blistate u društvu, što je za vas, ruku na srce, sasvim običan petak. Prijatelji će vas vući za rukav i tražiti savjete. Na poslu je stabilno, ali vi ste uglavnom na nekoj plaži ili kafi.

Škorpija. Financije se konačno stabilizuju, ali to ne znači da treba odmah da potrošite sve na prvu glupost koju vidite. U ljubavi vas čeka jedan ozbiljan, strastven razgovor. Spremite argumente. Strijelac. Fokus je na odnosima sa drugima i na poslu i kod kuće. Harmonija se polako vraća u vaš život, ali pod jednim uslovom, da pokažete bar mrvicu više strpljenja nego inače.

jarac. Ovaj petak vam donosi gomilu sitnih, dosadnih obaveza, ali vaša bolesna posvećenost detaljima će vas spasiti. Obratite pažnju na ishranu i nemojte preskakati san, tijelo traži odmor. Vodolija, dan je kao stvoren za zabavu, flert je potpuno opuštanje. Ako ste slobodni, jedna obična popodnevna kafa može se pretvoriti u filmsku priču. Prepustite se energiji vikenda i ne razmišljajte previše. Ribe, vi ste najsrećniji kada zaključate vrata, ugasite svjetlo i ostanete u krugu porodice ili sami sa sobom. Idealno vrijeme za uživanje u sopstvenom miru zaslužili ste. Bile su to, uslovno rečeno, zapovijesti sa neba za petak, 5. jun. Šta god da vam je astrologija rekla, vi uradite po svom. Šta god da vam je astrologija rekla, vi uradite po svom. U nastavku slušamo muziku koja ne bira horoskopski znak.

tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

Pola mene kaže popi koji viski, noć je od akcije. Pola mene kaže ma ostani pre.